to ahoto maulidi mi adogbe na mogi o pataki ken ko le togo nigbajia bebere ko le tokon gbakudo kige ami dogbe na mi pataki ken ki prepo ke mi gbele fo wa domnyana ono a bolegi na mi a pe na mi kaka ye wole girando